0: iwe memu inata nguwelita nata nikile asira for fogo mitana kechu Alexa Gloria contestesini hata nkipeni pamoja nikile jimetu wa wini anata nkimi top 10 of the week.
1: Yes.
0: Ago imuwa wiki tion namba ngapi na igonye ni anata Dominic.
2: Ki
1: bye bye.
2: Amuna rama suri.
1: Mati nyengal.
2: Iba bye ni wajimu wa wajimu wa wajimu wa wajimu wa wajimu wa Apa yang nampak tu?
1: Konggai.
0: Rab kararan, kariran.
1: Arab kariran. Hello. Enggak lagi, gipcir. I think mesti dah ini.
0: Lagi dah, kagum agak le. Ingat timi tenduga number 4.
1: Tugaya namba 4 kukagi kese 30,000. Kide mingu niya ingo bonus. Uwa gile kima bonus miki karo oblai.
0: Mbichu ba 12,000 kwa imila init kichonge kone chagu.
1: Uwa gile kima bonus. Kima big biambili chewa bonus ini.
0: Ama ina msibu mwagi chile star 441 agi juto tugaya.
1: Kima big bonus kwa ngetesa 6 tag 37 kima big miambili.
0: Mbichu miambili kumu igu iginye neba kiko in 12,000.
1: Inge neni ya igoti yenga chepchevindamu. Kutko inginye kwa ichi tono ni sharp. Koto imi tuge number 4 kima kituyo bi 200 cheibi deni kwenyila genge kwenyila genge wagi iwe taban
0: kasi utan
1: star 441 hash kutingeleka iwe tuga no number 4 ome nyorugi anagiri nyoso koto mga inyorugi kiri nyoso koto mga inyoru pesa chesire miambile chitane giri nyorugi iwe taban tafadhali
0: amai kasi utan
1: star 441 hash tuge number 4
0: Amma ina msimu yungu ngagi chile star 441 kwa tuto mimine laini rendu gane tara mungu magi kwa ita 12,000 chine ichu tu kituen kiko unalipu shektama na kweng kiko umada minikila Agnes age kone 12,000 cha kuka tina tan aini Jonathan
1: ehe
0: aini wangarabu ana Gabriel ya teach aini waraji itani gile chentaro ya teach
1: kwa gile in star 441 hash
0: Amma ina ile imila ini tenu kiko unu 12,000 east ege Endu gani number 4 nonga kisiri gile fees Kumitini 12,000 Jwa gile chine chutu kition Kiko hiche chiket kustoge
1: Star 441 hash to get number 4 Kwa gile gima ibiki karobla ingi chumiambili Maguma gengi gotoge nyone rane ta Ana gotoka kaka nyone dugana Ano kwa tomi nyorugi Kotoka iwe soko kwa ngeteno utasubui baga nguni
0: Awa tomi namgi
1: Ila batu gen number 4 Agi bidengo nyila genga agi wetaban
0: Star 441 hash agi we duge number
1: Tuga number 1 kati ya utkutugia mache ingunyonu nguni neta Ta agesi bi itita kituki kwa genge big miambili chikiko nye duge number 4 Kwenye big miambili kekere tugano lakini tomo kwenye big miambili
0: Amu Newton niko chine ichu tuge gune ni yomo wikune ni ige tisai noton
1: Yes
0: Yonge ata menyuru ige tisai noton kumbana kwa 30 seconds amegele message
1: Ige tisai
0: noton ya duga noton number 4 Hey kiko ubigo
1: Yes
0: Ingewe urabi nikchegebo ishin ama ina Newton Ingewe urabini kege baishen kwa udani yelewa kwa 46 shillings. Yamana kege baishen 20 shillings ya kege kwa 46. Kwa kita bole nurabini kege baishen. Ige tisai na otara muka kuma gele. Inyego me lo.
1: Kwa gile nchil star 441 hash te ten to get number 4 yin ngun.
0: Kwa gana o number 4. Anastasia kwa koskei.
1: Tugana o number 4. Kuma kagi gesta 30,000. Mi teki tiyo bonus cheba 12,000. Kwa gile kima ibigi tiyo miambili. Kwa ngala ngun kwa big 22.
0: Yaani bigata?
1: 22 cheka kwa nyur 12,000.
0: Ako mbichu 22 kwa mwichi kwa genge mbichu ton.
1: Kwa hali nda kwa mwichi nguna ni mbichu miambili minus 22. Taka mbichu 170 something, 178.
0: Mbichu 178 chikichenge. Ina ilibote inike chenge niu.
1: Yes.
0: Anjo mbichu poti ya bilet kido. Ano Jessica?
1: Kwa kima, kwa hali nda sinye gine tawareti nini we ichepchepitu. Mami gine tawareti nini tuge number 4.
0: Ako Brian.
1: Chepchepinda ngu. Meken shua ile kiewe tugano agitinye message nebo congratulations 12,000. Kutuwa minyoru message non kitina raka.
0: Kiergo ujita chonatan istege kaa inyoru.
1: Eee.
0: Yonge inyoru imetejibi alangmatiweke kwa nagewe stembuzi lingishek tiptem.
1: Jamba 646 Caroline imaine.
0: Ya ningutuko ina mwigine anaga ina mwoligana na kwamut. Imeteje kinyebiga lago nyoru.
1: Naje kaa kwenyoru 10,000 lago nyoru. Oka gile chitaneke inyoru giyen. Soko iwe uu ima ako ba tengi.
0: Madamini kia gure ni kwa ifotfo.
1: Gure ni fikodi.
0: Fikodi?
1: Ayiro wariye. Gure fikodi.
0: Tawo gile giri chista nyo.
1: masiki kiuita after wakoloni kole kole chumide fikodi so konyo kwaji fikodi
0: ingewe kukouta fikodi igeti
1: wani ya gora agi sile kinge ni pranonze ni mi primer kinge lengi kure na ile kura glemo
0: expeta
1: expeta koto nenye to spedas
0: Acha kai ne nyungo ki magi manda ati siki kyu
1: glemo mara ki bare glemo magi bare gura gura glemo le ki bara nge chop bomnye a go ge muskora glemo
0: kilemo
1: kilugui go wa gi gi wo mulu ya ye glemo
0: mera glemo
1: ka go ngoto ale ga ngi ne muno na no ga ine kengo bote bi go guro ni manga ina no gi guro ni kala go gi ga go mo ka ngora ngwa ngi shida go gi miano gi kamo go go guro ni state ne mi america yi le
0: gi guro ni state
1: ha hey man
0: as they know as
1: eh o go state ne mi du ki gara ngi go na ga ina no ta o go gi go na bi gi mi mura ni ma gi mura le gi
0: ma bi
1: mura gi ma mi o
0: gi to bi gere la
1: ko to o ite ne to
0: gi ma bi de to go na ba si boy Mwata mami na tuwa koreku
1: Imaje
0: Yani, ingele ni mi village Goti mi village yore taragi kwa se Nike kono 12,000 ibanga nenge
1: Kole ngoti imaje 12,000 Nino mwauna ne for free weekend raini So tuge number fees Kwenge ngole biki echa angu tom gotar fees Tom golia, tom golia So kwa gile hii kusire Kakao kubik 30,000 kwa kama cha So kwa nge 12,000 jiba bingi
0: yambi
1: Kengalo ale nguni Kubik 94 chukwa kunyuru.
0: Ako si chuduga ni to number 4 kwa chia ine.
1: Ichi leku jo star 441 asha kitete tuge number 4. Conditions chiba tuga naon. Kukutkutom kai nyoru rabisha kiesire silimbogol. Kukutkutom kai nyoru hiyen soko. Kutoka inyo soko kwa ngatano lukoba subuhi ba
0: mburu
1: kutom inamgi. Ana kutkutom kai nyoru soko kema itiem neta.
0: Chose mingi 149 shillings. Igeti.
1: Yes.
0: Ama inamsi mwengu nga chile star 441 asha kinyo duge number ngapi?
1: Duge number 4. Mami
0: Star 441 ash agi inyo nduge number?
1: Number 4 haraka haraka. Agi inyo chigene pesa clean money.
0: Star 441 ash agi inyo nduge number 4. Mm-hmm. Hey, kiriku, Rose. Kechu tuman kaya Rose ako kitima. Sabari isheglo?
1: Yeah.
0: Ke mwaje marai Rose.
1: Kira, no, anedi.
0: Yani ni yako sipke sa inoton. Ikele michi tanana ni yani maratatu. Lakini amo sipke chegu.
1: Yeah.
0: Miji tane watako getia kugetia kugetia muma kwenye urmesa inipo kwa congratulation. Kwenye enesibo tuitosi ya grabini.
1: Edi na kwa yaat kwenye tisap. Lakini awanga kamesa inoomba tisap. Kwenye kwa wegu choki.
0: Yes. Matiga ingoroni yotaki geti saa inoton. Kimbat.
1: Nge legele sistem kwa legei tubtubu wakini.
0: Yes. Kwa kire legei choki na mungi ima grabini.
1: Yes.
0: Lakini miji tane watata kwa mungu. Kogeti. Kogeti. Kogeti. Ingele kwenye kwenye chilgeti len.
1: Imuja kwa yaati itake nge. Ako tako buur. Kuma inga kule mine kako ya tene na chie neito oku ten.
0: Ako getine.
1: Yes.
0: Star 441 ashkiru wana.
1: We to get number 4 eh. Kiru. Ana uga ya kwenye sisita.
0: Ako ni madamini. Florence Yegon. Aina wangu rapu wana Geoffrey Meto.
1: College labaki to get. Koto ima iku safe. Labaki to get number 4. Mi 12,000 jemiyon. O mama ike kertien. Kwa hako bi 94. Ani nguni kwa hako itpi kata. Kwa hako itpi 127.
0: Hako tflosi ya atori. Imagine kwa tu neta lakini kaya ata gigeti ya gigeti. Kwa hako ikuni 12,000. Yani umage lengoti imasi igushua. Iyo ta gigeti sa inoto. Echi lene.
1: Star 441. Hasha gitete tuge number 4.
3: Imo FM. Ing Narok 92.6 FM.
4: Betut nebo kemuliet kubo. Mitei kasarta nebo kiagetugul.
3: Naro 92.6 FM. Naro.

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.